beraldu anak-anak miang. Ting juring kang dina kaayaan peuting dijajabkeun ku soragaang dipilih ku sorajangkrik. Dua anak-anak geus teu loba pamikiran naon-naon nu dianggap hade ku maranehanna dijalankeun kalayan pasti. Teu aya istilah was-was jeung ragu-ragu. Jiwa Rusli si Cihek geus asak dina ngajarankeun kahayangna. Teu loba kasieun jeung kahariwang sabab geus sareng dibuana tapi logor dina liang jarum. Kitu ceuk paribasana antara Rusli jeung si Cihek waktu harita. Leuwih resep nyamuni susurumputan batan terang-terangan ka jalma rea, maklum atuh ari watak penjahat saperti kitu.

Ya Allah, keur naon atuh make jeung maling boe sia teh. Aduh. Katulung katutuh ieu budak. Eueuh cageurna. Sugan geus kausap koro di sia mah urang Nusri. Aduh ya Allah ya Robbi. Aing teh ngukut ti leumut. Ngatik ti leuleutik. Bari manehna teh anak saha da kabeh kapangih ti cici jalan. Budak pegang bari jeung putukul gunul loba borok di sirahna. Aduh. Ku aing dikukut ti piara. Ningang gede di umur 5 tahun tapi ke 10 tahun kalakuan teh beleweng lenger loyor heureuy carekeun jeung carekeun we pagawéna teh sugan geus gede mah dewasa geus umur 20 tahun leuwih ayeuna teh sugan teh geus cager Usri. Ya Allah ya Robbi. Kitu ceuk Mang Dasim di Barung Kureum Bae Cipanon sedih jeung nalang saharita teh. Panon poe geus bijil malah mah beki luhur. Cahyana sumirat nyaangan buana pancatengah. Mang Dasim teu tulus ka sawah, awakna karasa lungse boro-boro hayang digawe, sirah ge karasa lieur kekenyudan.

hari nu dipikiran anak hari tete geus merenah di hiji tempat. Nyata Rusli jeung si Jihek. Istuning tempatnya jauh ka lembur angang ka desa. Moal aya nu nyaho iwati maranehna duaan antara Jihek jeung Rusli. Maranehna cicing di hiji lengkop gunung. Didinya aya guha batu nyarang kedong di nagawir panonoban lalai jeung manuk kapinis. Harita teh wanci pecat sawan. Rusli jeung si Jihek geus dariuk krayan tenang. Panona melong kalandeuh nyawang pasir nu bulistir tegal cukut nu mayak pakualungan anu lungkai lingkeuy.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualabidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: dapat campur jeung kaayaan nagara anu sakeh katrajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula? Piraku kudu dipikiran ku kula sorangan? Keur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur nagara kabeh?
1: Mere amplop tamu
0: kitu atuh. Ngomong maneh pati senopati ulu-ulu.
2: Wecara meneng

0: lajeng. Kalarasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna.
1: Lajeng ngarereuhkeun tina kasape lumampahna.
0: Bari ngarasakeun hiliwirna angin gunung anu nyecep tiis.

0: Samya kasranok satengahing alat. Hello.
1: Ya.
0: Kasebelat. Ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung. Kabina-bina katipu naha cahaya naon bieu nu nyorot ka luhur. Asa anjeun. Eladal. Penggawa.
1: Ya.
0: Ngareureuwas anjeun. Saha ngaran anjeun anu ti mana? Naon maksud pangna datang hareupkeun kaula? Boa-boa ieu jelema ti Australia.
2: Beda warna.
0: Hae. Ti Afrika. Boa ieu teh pamain bola ti Kamerun. Heh, meni hideung sakeuteul kieu jelema. Saha ngaran maneh? Hae. Sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab. Sa. Ya. Ngaran kula Gornayit mah ae. Sugan kaula gogorolongan. Ah, jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar.
2: Nyari
0: pisan. Ngalelebar maneh sarua jeung dagang kulkas. Ngaran kula Gornayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh, Gornayit mah.
2: Madang ngeunjeung sorangan.
0: Nah, aya raja apruk-aprukan kieu. Ya. Raja oge ieu mah loba pangabutuh. Ieu kula raja loba tutupeun sabab kula di lembur tutup lubang gali lubang. Saha anjeun? Bisi anjeun teu apa ngarang kaula teh Batara Kresna. Saha ngaran kula Batara Kresna?
1: Iya.
0: Kresna mana maneh hay? Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati.
1: Prabu Gornayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna.
0: Bengah nu taya papadana.

Tersangka eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus. Naker kepretna tepi ka keuna kana cukang irung. Bangsat tepi ka aing ngucur getih tina ceuli atina irung. Bangsat rasakeun kesedihan.

0: si karesna diarungkeun ku kulae panojo mah teu gepeng ragrag teh si bangsat wajah. Lajeng wae sang Nalendra Prabu Batara Kresna emut dateng Purwa Daksina. Purwa marawiwitan Daksina marawekasan emut kana pusaka cakrau Daksana lajeng maksad dipun lepas anu ditujukeun ka ieu Prabu Gondayitna.
1: Gondayitna
0: orang anak ikan bakal putusakan jiwara kandira kejama pusaka ku cakrau

Yai Arjuna panengah Pandawa boa sanasib jeung Akang Rayi. Akang saksat di penta beuheung bakal dibawa sirah Akang bakal dijieun tumah di nagara Karangkensana boa sanasib. Ngan bisa jadi heula paneuri we jeung Akang. Tapi parandene kitu Akang saacana sumerah ka eta sipun nayit mah da puguh can rumah saeleh ieu cakra anu bakal bisa mutuskeun ladenan bangsa.

0: eta kening teh sapira maneh teh?
1: Data mayep.
0: Gun mayep mah? Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenang bari jeung dek ngala nyawa kaula. Bangsat. Duh, rayi Arjuna buaku ieu rayi di rogahala. Palang siang. Ieu cakra anu sakieu nyecep kana ti corona. Nya. Teu sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami. Dagingna limpuh deui malihan ieu Prabu Gonayit Majangira tangi.

0: Iya, pitulung Maha Agung.
1: Aya we tagan jadi
2: bro.
0: Anu teu disangka rahmat pitulung Agung teu leh nyarengan ka makhlukna. Si Gonayit mah anu teu mahna kumelayang ti gegandawian. Ulah kaget Kresna. Barang Kresna ngaret ka pangkeureun aya Batra Indra. Aduh! Keningan ieu teh pangersa ti sawarga kaula nun.
3: Ieu kula. Lumatak teh oge sing ati-ati. Tayeuna anyeun geus salamet. Si Gonayit mah anu geus kumelayang di gaganawea ti lain dina harti manehna geus eleh tapi cing ati-ati. Anu geus kandel, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui. Rasa benci, ngewa, dendam jeung sajabana tetep nyantel dina hatena. Priatna jeung ati-ati.
0: Atuh kedah kumaha kaula pikeun ngungkulan ieu mangkeluk anu mode kitu margi sanes ka kaula wungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nun.
3: Ieu. Wede anjeun megera ini teu kaitu ka kenali sada copot anoman perbancana suta. Yen eta anoman anu bakal bisa nyangkalak ieu anu ngaran si Gonayit mah.
0: Kitu pangresa.
3: Ieu.
0: Tepi nodama amit pangresa.
3: Los, kula geudeg ulang ka sawarga.

Bapak ngumampah na kresna maksad na pangan anuman perpancana suta. Atu Batra Indra langsung mulih ka sawarga katsarios. Iye gondayet ma anu kumlayang digaganawiati lami-lami nyirorot kahanap atuh. Kulantaran awak namui kabengket ku areui-areui anu aya di ieu leuweung. Anu temahna nyangsang dina haur cucuk, haur anu pinuh ku cucuk, cucuk anu sareukeut.

pisan kana cangking cucuk ka sebelah jeung leungeun aing ka beungkeut ye ku ari-ari anu sakieu kuatna ya. Edan teu sangka meni teu sangka nepi

0: Yakin ieu jalma anu menta tulung ye. Tapi jigana ieu jalma teh ahli seni.
1: Beda ya.
2: Budayawan
0: atau budayawan.
1: Budayawan.
0: Uka ulah disampeurkeun yakin ieu sora datangna tirinya yakin angin anu ka dieu datangna.
2: Angin anu
0: nganteurkeun ieu sora. Ya, di leuweung eta jigana.
3: Lanjut. Gatot Kaca Nyi Rorot kayalah spring gantang. Raden Gatot Kaca ngajug-jug datangna sora.
0: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileug kabeungkeut ku areuy bari jeung kocap dengek.
3: Gening dewa tewas

0: Pendolan ieu ari-ari ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu Gondayitma dicanak ka handap. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna. Sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilasna.
1: Aya kitu. Wih. Yah.
0: Sembah ka pihatur kahunyuk pangarsa dewa.
2: Sebenarnya bungawa kaula teh lain dewa.
0: Sanes dewa
2: lain.
0: Teu mungkin da pugu ieu yakin anjeun tiasa ngamah jumantara.
2: Lain dewa wae anu bisa ngapung gigining papatong bisa lain dewa.
0: Ya. Laras, laras, laras, aiku kitu teh mah, laras. Jadi
2: aula manusia.
0: Oh, manusia nuhun sabara taun yuswa?
2: Dihanap keneh ka ulah.
0: Bakal di aku anak atanapi adi ku kaula nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha?
2: Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
2: Iya. Yeah.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
2: Entu mah kejeung da nyakeun ngaran hadinya.
3: Sae.
0: Rupina eta ngananna tina hanacaraka?
2: Eta mah urusan kaula.
3: Tina magamatan.
2: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayitma.
2: Gondayitma.
0: Laras.
2: Urang mana?
0: Kula ti nagara Karangkencana.
2: Karangkencana.
0: Laras.
2: Karangkencana teh.
0: Ya, nagara kajinan.
2: Jadi anjin bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
2: Naon anu jadi marga lantaran? Anjin panganyelap dina haur cucup. Bari jeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu manah kula ragrag dina aya nyelap dina eta haur cucup.
1: Nyelap teh aya.
2: Nyelap dina haur nongnong aya naon?
0: Haur cucup.
2: Oh, haur cucup. Dina haur cucup. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
2: aya mitina kabawa angin naon atuh?
0: Ai kaula teh oko begalan pati jeung hiji jelema.
2: Hiji jelema.
0: Ya.
2: Ai kitu.
0: Ya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
2: Kresna mana?
0: Ai Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
2: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jalma?
0: Teu pira kaula teh rek menta sirahna.
2: Rek menta sirahna.
0: Teu pino.
2: Sirah naon?
0: Sirah Kresna.
2: Edon. Nakeur naon?
0: Kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot, kudu ditumalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
2: Aduh, ieu teh geuning musuh wa Batara. Kaula yakin ieu dosa. Musuh kolot diturungan ku kaula.
0: Ari anjeun wawuh jeung Kresna?
2: Lain wawuh deui eta teh uwa. Kaula ka Batara Kresna teh uwa.
0: Oh jadi anjeun dulur?
2: Ora kapindo gawe.
0: Ya kabeneran lamun anjeun dulur pernah uwa. Keun karumasaan kumaha engke cingpang neuteukeun ku anjeun sugan beunang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
3: Pindah ka bawa baraya.
1: Sirahnya.
2: Ngomong ka mana karep abong leta teu tulangan bibir teu diweungku dibebekeun bibir teu ku aing. Edan.
0: Kalau molotot maneh ca.
2: Ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal dikebuskeun di kalahur cucuk dibeungkeut isya.
0: Kurang ngajar. Gatot Kaca. Naon ditelesot lah.
2: Kurang ajar.

Di aku dulur lahir batin ku kaula lamun anjeun bisa ngaresotkeun di kula ye kula dibengkeut ku areuy-areuy. Ku hoe bari jeung diselapkeun deui dina haur cucuk tuh acan.

0: tingali juragan Arjuna ai mapah teh dungpleung tercrek crek cing turutan ieu mah pakembleu pakembleu we ti baheula anger pakembleu pakembleu bangdung tangpleu ah nasya teh tuturkeun aing ge. Tinggalikeun dewek ai leumpang satria.
1: Bapa semar antos.

urang carioskeun deui lembur Cisasak dina wanci sadia klayung. Estu hegar bengras pikabetaheun, cahaya layung hurung mancur maningempur ngahibaran tatangkalan imah jeung

0: Punden, Sun. Punden.
1: Oh, mangga. Mangga sahanya. Tembalkan Ubed jung nangtung terus muruk ka tepas, berai mukakeun panto lol kaluar. Ai. Geuning Mang Uhim, yap ka jero yeuh, ka jero.
0: Aduh, atuh nuhun, Gan. Atuh nuhun.
1: Bos ki semah asup. Nu teu lian iwal ti Mang Uhim. Tatangga Gan Ubed anu pangdeukeutna. Gek dariuk dina kursi tepas, pahareup-hareup. Bu Yayah nyamperkeun gek milu ngariung di caangan ku lampu tempel harita teh. Aya naon, Mang? Beburitan datang ka dieu ieu teh? Cekan Ubed bari melong ka Mang Uhim bangun anu hayang sidik. Ari Mang Uhim kaciri kawas nu asa-asa rek ngomong teh tapi akhirna mah pok nyarita.
0: Juragan.
1: Kumaha Mang Uhim?
0: Hatur punten. Mang teh rumaos cucungah ieu teh. Cologog kumawantun ka juragan. Nanging da kumaha atuh Sun? Kawantun Mang teh mung ka salira. Kanu sanes mah teu wantun. Isin Sun ieu teh.
1: Nyaya naon kitu Mang? Pok atuh geura nyarita ka dinya.
0: Umawi. Mang oge ngarumaoskeun ieu teh. Ari aya pangabutuh nembe dongkap ari teu aya mah tara nol-nol Sun. Sumuhun da eta repot wae Mang teh. Nanging Mang berjandeun juragan langkung waspaos Sun.
1: Aya naon atuh ieu teh? Pek geura nyarita ulah asa-asa. Teu kudu malebah gedang ka kuring mah. Tok mol we ngarah gancang ka hardi ieu teh.

0: kitu batur mah maruk kanan babari ngalarui teh atuh. Manis sok sangeunahna bae, mending mun sok lancar mayana mah. Paribasa hese nagih ai kanu nginjeum teh. Da teu tagih atuh da tara malayar geuningan iteh. Loba kajadian bukeun ibu mah ieu teh.
1: Tah, kitu Bu. Jalma nu hayang dibere wae mah dina manggih musibah jeung kalelepet teh dipake alasan pikeun unyam inyeum. Padahal mah apan jarak jag boga awak teh mandak naon mun usaha sing bener nya.
0: Nya nya kitu pisan ieu teh, tapi keun bae lah. Daek bereh henteu atuh entong. Yuh kalebet dia tuh yeuh urang kalebet dia tuh kan.
1: Bu Yayah nulakan panto. Puh niup damar bus ka tengah imah deui harita teh. Satuluyna mah duaan guntreng ngobrol nguruskeun harta jeung cita-cita da keukeuh hayang buru-buru laksana ka kota Mekah. Hayang geus diketu bodas, hayang geura disebut haji ku tetanggana harita teh. Sedangkan Mang Uhim harita teh bingung anu taya papadana naha kudu kumaha ari geus kieu. Lantaran unyam inyemna teh geus ka sababaraha urang tapi hasilna mah tak sedih teu aya anu mere. Barang tepi ka parapatan jeung Mang Uhim ngajanteng rek bali ka imah teh asa-asa datang tu pamajikanana gegleneng bakal nyebut keur lalaki teh kabisa teh kabecus usaha-usaha ku ayaeun nginyem oge eueuh nu mere kitu pikir Mang Uhim harita.
2: Aduh kumaha di geus ieu ieu nya. Kamana nya badang siar? Hiji-hiji anu bisa diandalkeun Iwal Tigan Ubed tapi nyatana eueuh pisan perhatianna geuningan. Aduh padahal kuring jeda. Moalila oge dek mayar ieu teh. Ngan istuning aya mah keur meujeuhna susah ieu teh. Warit ieu teh aduh. Eta istuning cukup ku nyebut eueuh padahal mah manehna teh loba duitna. Kamari oke tas ngajual kalapa sa mobil. Aduh, nah ieu mah yeuh. Paribasa bisa teu cukup keur ka haji. Bisa teu cukup keur ka Mekah. Aduh. Mana leuweungan nya? Heueuh. Tina ngajual hasil tatanen we geus sabaraha duit atuh. Aduh. Alah, ieu mah yeuh.
1: Kitu ceuk Mang Uhim bari ngajanteng, bingung ku pilampaheun tapi akhirna mah sadar deui da inget ka anakna anu keur gering. Naon bae anu geus kajadian, kudu buru-buru lapor ka pamajikanana yen duit teu hasil. Terus leumpang deui Mang Uhim teh dipiring ku sora jangkrik dijajapkeun ku sora gaang. Aregok kahareupeun imah raas inget anakna ngabutuhkeun ubar saganjang-gancangna mun diantep kasakitna bakal leuwih parna. Atuh regkeureun Mang Uhim teh ngahuleng bari mikir.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: campur jeung kaayaan nagara arsyake katrajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula piraku kudu dipikiran kukula sorangan akeur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur negara kabeh
1: beramplok tamu
0: ngomong mane pati senopati ulu ulu ulu. Wecara meneng-meneng

Pati kairing senopati oge walak dia balatam tamang jugjugka. Pertapan tutugan gunung parasu nyasan panceng nalendra pikeun nyana ki jiwa nu jaanu kakasih endang Pujastuti. Putrana panita Pujasarwa. Atuh ieu Prabu Gondayit mah kebat lumampah maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangga diteuk-teuk oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di nagara.

0: Hello, Ethan. Yeah. Got some blood?
1: Ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung.
0: Kabina-bina katipu naha cahaya naon bieu nu nyorot ka luhur. Asa anjeun.
2: Elatal.
0: Punggawa.
1: Ya.
0: Ngareureuwas anjeun. Saha ngaran anjeun anu ti mana naon maksud pangadatang hareupeun kaula?
1: Boa-boa ieu jelema ti Australia. Hae. Hae ti Afrika. Boa ieu teh pemain bola ti Kamerun. Heh meni hideung sakeuteul kieu jelema. Saha ngaran maneh? Hae.
0: Sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab.
1: Saha?
0: Ya. Ngaran kula Gornayit mah ae. Sugan kaula gogorolongan.
1: Ah, jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar.
0: Nyari ngalalebar mane sarua jeung dagang kulkas ngaran kula Gornayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh Gornayit mah nah aya raja apruk-aprukan kieu
1: ya
0: raja oge imah loba pangabutuh
2: tutupeun
0: raja teh. Ieu kula raja loba tutupeun sabab kula dilebur tutup lobang gali loba.
2: Raja manahan.
1: Saha ajeun?
0: Bisi anjeun teu apa ngaran kaula teh Batara Kresna.
1: Saha
0: ngaran kula Batara Kresna.
1: Ya. Kresna mana maneh hay?
0: Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salah ku raja di nagara Dwarawati.
1: Prabu Gornayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna.
0: Bengah nu taya papadana. Bengah amarwata syukur.

0: Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui ilmu panemu jampe lan pamake
1: dalem ilmu
0: besi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah.

0: 滚了一次呗，
1: 滚了可是呢
2: tahu lah dina waktu ayeuna geus teu bisa
0: ojah deui kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapu ka ibunan kapas ka pujana
1: iya haweun jadi ayeuna dibikeun sirah maneh
0: pek bae dek diteuteuk disiksik dijieun cai dicacang diwalang-walang masrahkeun kaula godayit
1: mah iya. Pinasti kersayang dumampara kitu pitulung anu maha agung Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu Batara anu kagungan tugas anu nampi pancen di jagat raya pramudita pitulung anu maha agung ngange perantawisan dewa atu ieu Batara Indra ngedalkan kesakten niupkan ilmu na anu temah na
0: iya Prabu Gonayit ma dugi kago gorolongan anu temah na kumelayan di gegana wiatika sanak topan para taliwawa.

0: Iya. Pitulung Maha Agung.
1: Aya we tagan geuning.
2: Oleh apa?
0: Anu teu disangka rahmat Pitulung Agung teu leh nyarengan ka makhlukna. Si Gonayit mah anu teu mana ku melayang di gegandawian. Ulah kaget Kresna. Barang Kresna ngaret ka pengkeureun aya Batra Indra. Aduh! Keningan ieu teh pangersa ti sawarga kaulanun.
3: Ieu kula. Lumatak teh oge sing ati-ati. Tayeuna anjeun geus salamet. Si Gonayit mah anu geus kumelayang di gaganawian ti lain dina harti manehna geus eleh tapi cing ati-ati. Anu geus kana, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui. Rasa benci, ngewa, dendam jeung sajabana tetep nyantel dina hatena. Priatna jeung ati-ati.
0: Atuh kedah kumaha kaula pikeun ngungkulan ieu mangkeluk anu mode kitu margi sanes ka kaula ngungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nuhun.
3: Ieu. Wede anjeun megera ini teu kaitu kakenali sada copot anoman perbancana suta. Yen eta anoman anu bakal bisa nyangkalak ieu anu ngaran Si Gonayit mah.
0: Kitu pangresa.
3: Ieu.
0: Teu pinuh damel amit pangresa.
3: Los. Kula ogé dek ulang ka sawarga.

kuat nu mampah na kresna maksad nepangan anoman perpancana suta. Atu Batra Indra langsung mulih ka sawarga katsarios. Ie gondayet ma anu kumelayang digegana wiati lami-lami nyirorot kahanap atuh. Kulantaran awak namui kabengket ku areui-areui anu ayat di ileuweuh. Anu temahna nyangsang dina haur cucuk haur anu pinuh ku cucuk cucuk anu sareut.

0: sang dina kawara cucu.
1: Dikikir nyelet titik tukang nejosan. Ampun. Burih awak anu daya rasa kerenanan.

dewa. Nah, tu lain tulungan ewatir main. Tuba. Sapraptane pun Raden Gatotkaca anu kumulayang digagana wiati sumuruk di Megawilu ngancik di sajabaning langit anu nampi pancen ti Prabu Yudhistira nyata pikeun milarian Arjuna panengah Pandawa anu teu aya ati nagara lumampah di satengahing geandang.

Lamun awewe mejehna eta mah mikir-mikir heula. Lamun awewe sahana pun tapi lamun goreng patut ku kaula rek jeung babu. Lamun geulis ku kula rek jeung bojo. Lamun pege ku kaula dek dioperasi.

0: yakin ye jalma anu minta tulung ye. Tapi jika na ye jalma teh ahli seni.
1: Beda. Beda ye.
2: Budayawan.
0: Atau budayawan. Buka ulah disampurkan yakin ye suara datang na tirinya yakin angin anu kadieu datang. Angin anu nganterkeun ieu sora. Ya. Di leuweung eta jigana.
3: Lanjut. Katut kaca Nyi Rorot. Hayalah pring gantang. Raden Katut Kaca ngajug-jug datangna sora.
4: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileug kabeungkeut ku areuy. Bari jeung kocak dengek.
3: Geuning dewa tewas.

0: modal sian.
1: Eh, sokin gagal cari di kuma. Wah! Ya.
2: Kuna yita ku Gatot Kaca dicara kalayan dibelitan deui ieu.
1: Nyaeta
2: reremetan reremetan oge hoe-hoe anu aya di ileuweun.
1: Kuna yita ku ayana tarik tanaga Gatot Kaca tiasa usik Malik lajeng digebruskeun deui kana haur cucuk.

aku dulur lahir batin ku kaula lamun anjeun bisa ngaresotkeun di kula ye kula dibengkeut warai-arai pohoe bari jeung diselapkeun deui dina haur cucuku acan.

0: ngalampah ieu gondayit mah anu keceak dengek munut tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesak nebihan kawang awang kitu kaayaan. Keun urang teu nindihan leum sieum geusan sampeureun sang urang tuna di hajuan siang geusan lalang. Para ginyokot ningalkeun mangsa datang sampeureun deui ayeuna urang nyarioskeun. Di palih kuloneun tutugan Gunung Parasu nyaeta di hiji guha aya anu nuju ngolah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa. Anu parantos sataun lamina ieu Arjuna ngolah tapak mamrih ilmu panemu jampe kalayan pamake. Anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeunana ieu guha Semar Astra Jingga Dawala.
1: Jang cing kakang siling ka dia kecucu. Cing kakol suling teh jang.

tu tingali. Juragan Arjuna ay mapater dungpleng tercrek crek cing turutan ieu mah pakemblu we tiba heula anger pakemblu bangdung pangdeu ah nasya teh tuturkeun aing we. Tinggalikeun dewek ai leumpang satria ah, bapa semua

0: Iya Patih Kalamaya.
1: Kalayan Senopati. Menuju babadan tenan di iya. Kemana?
2: Ngandi ke.
3: Jadi.
2: Ganeng bosen lagi ngedengi ayah di bawah ngomong cak wow.
1: Ciri ahas aja.
0: Iya. Udah dilengitkan ciri khas makanan.
2: Lain kini. Bulan tarian akan geus ngerasa kesel. Baluang. Jeung sajabana. Nungguan ieu kaputusan ti wawalak panita deh.
0: Lain-lain eta boga anak awewe bari geulis kitu mun gede hulu ca wawalak panitanya. Balaga pisan bari jeung dikawin ku raja make mumul. Dan di dunia mana uuh deui bekal na harta. Pan sidik meureun manehanna geus nepi ka kitu dug hulu pat nyawa hulu dijeung syukur-syukur dijeung hulu teh. Naon cing da gamelaan dunya tapi aya mung. Kadar eta kasep jeung teu narajaan na make jeung kudu mikiran bogoh sagala. Yang tibatan boga salaki kanu kasep bari jeung teu usaha, jadi paraban kurang apan beuki lila mah beuki bosen. Da kadang-kadang disepak meuning kanu goreng pacut bari jeung beunghar.
2: Oh nya tapi kituna.
0: Da duriat manuturkeun engke oge. Pepetek dagangan Cina. Nya dicandakna ka Madinah. Heh eta. Pan Susi Susanti teh. Ayeuna juara deui 3 kali juarana. Awas. Nya All England. Nya.
2: Naon ari maneh tina Susi Niraji jeung Susi Susanti?
0: Nya ngiring bingah kitu Susi Susanti ayeuna meunang juara deui ka 3 kalina. Nya da eueuh deui apan ayeuna mah urang ngadoana we wungkul ka Susi Susanti.
4: Cakap tina PPT.
0: Nya.
2: Ya. Kitu tah. Anu matak sajumlah pasukan siap kana ayeuna mah urang jorang urang bawa we awewena. Kasal-kasal teh mah urang.
0: Anana ti bare coge ka kitu maksud teh. Hese-hese teh mah dibikeun urang cokot ya yeuh awewena piraanan tanaga. Lah, panita
4: hengker.
0: Nya hoso teh panita mah kana teori da iso ngagelut pada napas da geus eueuh anu kitu mah.
4: Kana praktekna mah.
0: Nya dina praktekna mah. Ah.
4: Selain jaman teori
0: ayeuna mah karya. Selain jaman teori anu penting mah karya anu nyata. Ayeuna nama pek geura tatanyakeun. Nya popek prak ayeuna mah jaman teh. Sadugeun sakopeun. Di mana perlu teh? Ha itu ja ngagadekeun jalanna.
2: Oh. Wir pendre.
0: Barang ieu Patih Kalamaya lan Senopati nuju babaran tenan sapratane pun aya nu laporan bari jeung parantos beborot raraina ku getih. Nawiskeun ulah dia balantam tama anu paling lebak dempak sapisan.
2: Waduh, pojeun.

0: nyampur ke deui anu sasalon tadi teh. Kakang. Sok sia wani keneh rewek. Ayeuna mah uing teh. Di piheulaan ku Pandayagan.
1: 15 menit sakarak ngomong.
0: Lala, naon? Ku si lain cerak ti tukang. Ku dewek poroshotkeun ti hareup. Heuh. Urang talian.
1: Lamun tanggung jawab si lain.
0: Aduh. Upami bade dirampok mah bade wangsul we dagor buru-buru menyong. Arjuna panengapan awak dibalangkeun ku ieu Patih Kalabaya
2: modar sia